Дорогі радіослухачі, нинішнє слово Євангелія нам говорить о важності стояти твердо у вірі. Бо говорить нам о том, як ученик плавається на лодці, і вітер ду проти нього, і так волно піднімаються, і вони намагаються. Ісус не був із ними. Ісус остав по розмноженню хлібів, виступив на гору, щоб помолитися. І видів, як вони намагаються. А так над раном він іде по воді, щоб їх потішити. Вони колись бачили, що якась постава знаходиться на водах, думали собі, що то буде злий дух, котрий їх тепер може знищити. Тепер їм не є помочі, не є з ними Христа. Що з ними буде? І від страху закричали. Але Ісус також ся озвав і своїм голосом заспокоює. Не бійтеся, то єм я. А то до Петра йому говорить, Господи, но кид єсто то, дай ми прийти ку тобі по воді. Незвичайне прошення від Петра. Про чоловіка не мож, бо ти природним, щоб крачав по воді. А Ісус йому говорить, подь. А Петро, приявши ту віру в Христове Слово, подь, виступує з лодки, кладе одну ногу на воду і нараз познав, що вода ставається твердою, як суха земля. Та кладе другу ногу і може йти по воді. А йде ко Ісусові. А поки мать перед собою, то слово подь, коли видить того, котрий говорить то слово, того дійде по воді. Але волна піднімаються. Гукот вітра зусилує. І нараз, якби йому то волна і вітер говорили, ти крачеш по воді. То не є в людській природі. І Петро нараз перестав усмотрити своїми тілесними очами на Христа. Або, може, волна взяла йому його з очей. І тими внутрішніми очами мати перед собою то слово «подь», мати Христове слово. І що тут сталося? Нараз як він засмотрився, заслухався до тих інших голосів, котрі його пересвідчували. В тому моменті та тверда вода нараз набирать природу вод. І він зачине топитися. Але в тому закричав Господи, сохрань мене. А Ісус тако йому простягнув руку, піднімать його, а говорить, маловірний, чом єс був двоякої мислі? Чом єс заслухав до того іншого голосу? Не остав єс вірності моєму слову? Дорогі радіослухачі, що нам то слово говорить про нас? Оно є дуже важливим, бо вказує нам на наш живот. Бо важно є, коли чуємо або читаємо Боже Слово, щоб не читати його як історичну книжку,
або як таке моральне поучення, без відношення до собі. Або ще гірше, коли чуємо то слово, а відносимо комусь іншому. Але ж то слово є адресоване кумі. І що ми хоче повісти? Говорить нам о том, що много разів ми знаходимося в тих волнах того живота. А коли маємо перед собою Христове слово, котре нам говорить, як подь, не бійся тих волн, я єм ту. Коли маємо тоте Христове слово, я з вами по всі дні, аж до кінця світа. Ісус нам давать ту гаранцію. Говорить нам, я єм з вами. Кожен єден день, кожен єден момент, я єм із тобою, в кожній ситуації. Не бійся. Говорить Отцове, що Боже Слово 365 раз мать написане «Не бійся». Же Господь є все з нами. На іншій місці, у світі, будете мати трапління. Не падайте на духу. Не бійтеся. Я їм переміг світ. Тот, котрий є у вас, є сильніший, як тот, котрий є у світі. І так нам тото Христове Слово давать ту посилу, підкріплення в тих моментах, коли тот світ нас тисне, коли хоче, щоб нарушити твердость нашої віри, щоб так стягнути, коли через різне покушення диявол старається заколесати, коли старається нам представити, то не звладнеш, не витримеш, то не є в людських силах. Тут нам зазніва то слово «подь». Не смоть на то, що є коло тебе. Смоть на мене. І то твердо підеш через то те бурки, через то те волно биття. Але коли чоловік заслухається до того іншого голосу, котрий старається звести з той дороги, твердості віри, зачина топитися. В Старому Завіті маємо приклад царя Йоаса, котрий був благочестивим царем. Боже Слово говорить, покажив священик Йодай, котрий його виховав от маленька. Тох, де старався жити твердості віри. А коли священик Йодай, котрий мав 130 років, умер, тох, де прийшли начальники ізраїльського народа, а пересвідчую царя, щоб охапив церков живого Бога. Що є то несправедливе, що не доволює інші культи, що дискримінує, що остава длем вірності єдиному Богу. А що ставаться? Віра Йоаса заколисалася. А він послухав тоту раду тих начальників. А Боже Слово говорить, як то читаємо в другій книгі Кронік, опустили церков живого Бога. Но Господь подавать тоту руку через пророків, котре напоминають. І головно син того священика Йодая Азарія, котрий наповнений Святим Духом, виступує, а говорить, опустилисте живого Бога, не будете мати успіху, охабилисте Бога, і Бог охабить вас. Но реакція царя і тих начальників була така,
že car dal nakaz v jedno s tema načalnikami, kotreho zbalamutili stoj do roh vír, żeby ukamieniowaty Azariju. To nam ukazuje, a pojmy sobie, jak było możnym, że tot, kotraj był tak wierny wekszynu żywota, Hospodu Bohu, pisze to tu za kolisania. To nie dobry. Nie możesz tak robić. To niesprawiedliwo. Czy nie czujemy to same i w współczesnej dobie? Kiedy przez mnohych, przez media, przez polityki, mocnych tego świata, kiedy nam mówią, kiedy gloryfikują grzech, kiedy mówią, to nie możesz być takim fanatykom, to nie możesz tak trzymać się len pisma i zwodzić z tej drogi mnohych. Za to nam zaznívať toto dnešné slovo, ktoré nám hovoriť. Poď. Ale to životekania, ktoré hovoriť Hristos. Čom jes by v dvojakoj mysli? Čom jes sa zaslúchal do toho inšoho holosu? Neostav jes viernosti mojomu holosu, mojomu slovu. Naše slovo nás pozvať. I ku nám Hristos hovoriť. Poď, ne bij się, ne słuchaj inše holosy, ostań u wierności mojemu słowu. I to, gdy pójdziesz twardosti po wolnach toho żywota, ku wieczności. Sława Jezusu Chrystu.

Дорогі радіослухачі, нинішнє слово Євангелія нам говорить о важності стояти твердо у вірі. Бо говорить нам о том, як ученик плавається на лодці, і вітер ду проти нього, і так волно піднімаються, і вони намагаються. Ісус не був із ними. Ісус остав по розмноженню хлібів, виступив на гору, щоб помолитися. І видів, як вони намагаються. А так над раном він іде по воді, щоб їх потішити. Вони колись бачили, що якась постава знаходиться на водах, думали собі, що то буде злий дух, котрий їх тепер може знищити. Тепер їм не є помочі, не є з ними Христа. Що з ними буде? І від страху закричали. Але Ісус також ся озвав і своїм голосом заспокоює. Не бійтеся, то єм я. А то до Петра йому говорить, Господи, но кидь є то т, дай ми прийти ку тобі по воді. Незвичайне прошення від Петра. Про чоловіка не мож, бо ти природним, щоб крачав по воді. А Ісус йому говорить, подь. А Петро, приявши ту віру в Христове Слово, подь, виступує з лодки, кладе одну ногу на воду і нараз познав, що вода ставається твердою, як суха земля. Та кладе другу ногу і може йти по воді. А йде ко Ісусові. А поки мать перед собою, то слово подь, коли видить того, котрий говорить тото слово, того дійде по воді. Але волна піднімаються. Гукот вітра зусилує. І нараз, якби йому тоте волно і вітер говорили, ти крачеш по воді. То не є в людській природі. І Петро нараз перестав усмотрити своїми тілесними очами на Христа. Або, може, волна взяла йому його з очей. І тими внутрішніми очами мати перед собою то слово «Подь», мати Христове слово. І що тоді сталося? Нараз як він засмотрився, заслухався до тих інших голосів, котрі його пересвідчували. В тому моменті та тверда вода нараз набирать природу вод. І він зачине топитися. Але в тому закричав Господи, сохрань мене. А Ісус тако йому простягнув руку, піднімать його, а говорить, маловірний, чом єс був двоякої мислі? Чом єс заслухав до того іншого голосу? Не остав єс ти вірності моєму слову? Дорогі радіослухачі, що нам тото слово говорить про нас? Оно є барс важним, бо вказує нам на наш живот. Бо важно є, коли чуємо або читаємо Боже Слово, щоб не читати його як історичну книжку,
або як таке моральне поучення, без відношення до собі. Або ще гірше, коли чуємо то слово, а відносимо комусь іншому. Але ж то слово є адресоване кумі. І що ми хоче повісти? Говорить нам о том, що много разі ми знаходимося в тих волнах того живота. А коли маємо перед собою Христове слово, котре нам говорить, як «Подь, не бійся тих волн, я єм ту». Коли маємо то Христове слово, «Я з вами по всі дні, аж до кінця світа», Ісус нам давать ту гаранцію, говорить нам, «Я єм з вами». Кожен єден день, кожен єден момент, я єм із тобою, в кожній ситуації, не бійся. Говорить Отцове, що Боже Слово 365 раз мать написане «не бійся», що Господь є все з нами, на іншому місці, у світі будете мати трапління. Не падайте на духу. Не бійтеся. Я їм переміг світ. Тот, котрий є у вас, є сильніший, як тот, котрий є у світі. І так нам тото Христове слово давать ту посилу, підкріплення в тих моментах, коли тот світ нас тисне, коли хоче, щоб нарушити твердость нашої віри, щоб так стягнути. Коли через різне покушення диявол старається заколисати, коли старається нам представити, то не звладнеш, не витримеш, то не є в людських силах. Тут нам засніва то слово «Подь». Не смоть на то, що є коло тебе. Смоть на мене. І то твердо підеш через то те бурки, через то волно биття. Але коли чоловік заслухається до того іншого голосу, котрий старається звести з тої дороги, твердості віри, зачина топитися. В Старому Завіті маємо приклад царя Йоаса, котрий був благочестивим царем. Боже Слово говорить, покажи священник Йодай, котрий його виховав от маленька. Тох, де старався жити твердості віри. А коли священник Йодай, котрий мав 130 років, умер, тох, де прийшли начальники ізраїльського народа, а пересвідчую царя, щоб охапив церков живого Бога. Що є то несправедливе, що не доволює інші культи, що дискримінує, що остава длем вірності єдиному Богу. А що ставаться? Віра Йоаса заколисалася. А він послухав ту раду тих начальників. А Боже Слово говорить, як то читаємо в другій книгі Кронік, опустили церков живого Бога. Но Господь подавать ту руку через пророків, котра напоминають. І головно син того священника Йодая Азарія, котрий наповнений Святим Духом, виступує, а говорить, опустилисте живого Бога, не будете мати успіху, охабилисте Бога, і Бог охабить вас. Но реакція царя і тих начальників була така,
že car dal nakaz v jednostema načalnikami, kotreho zbalamutili z toj doroh vír, żeby ukamieniowaty Azariju. To nam ukazuje, a pojmy sobie, jak było możliwe, że to, kotraj był tak wierny większinu żywota, Gospodu Bohu, pisze to tu za kolisania. To nie dobry. Nie możesz tak robić. To niesprawiedliwo. Czy nie czujemy to samo i w współczesnej dobie? Kiedy przez mnohych, przez media, przez polityki, mocnych tego świata, kiedy nam mówią, kiedy gloryfikują grzech, kiedy mówią, to nie możesz być takim fanatykom, to nie możesz tak trzymać się len pisma i zwodzić z tej drogi mnohych. Za to nam zaznívať toto dnešné slovo, ktoré nám hovoriť. Poď. Ale to životekania, ktoré hovoriť Hristos. Čom jes by v dvojakoj mysli? Čom jes sa zaslúchal do toho inšoho holosu? Neostav jes viernosti mojomu holosu, mojomu slovu. Dnešné slovo nás pozvať. I ku nám Hristos hovoriť. Poď, ne bij się, ne słuchaj inše holosy, ostań u wierności mojemu słowu. I to, gdy pójdziesz twardosti po wolnach toho żywota, ku wieczności. Sława Jezusu Chrystu.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

Рукою торкнулась мого тіла, я здригнулась і замліла, потім зупріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчилась?

Ми гурт Козаксистем. Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистом.

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом. Сива голова сотний раз однова в задумі читат життя книгу.

Непартийний петербурчан Іванов вбігнув раз блідий і безрадний до кімнати своєї жени, шмарив на землю новеньке і хопився руками за голову. «Та що ті?» – опросилася жена. «Планомі», – повів Іванов. «Переходжу наліво». «Та то неможливе!» – божекала жена. «То би було страшезне. Мусиш собі тако лячі до постелі, добрися прикрити і натертися терпентином». «Терпентин мій не поможе». Покрутив головою Іванов і попозирав на жену безучасним, вистрашеним поглядом. «Переходжу наліво». «І от кого єсь то хопив ти моє нещастя?» – застукала жена. «Од новинок. Встав їм рано, і було мі байк. Цілий час їм чув, же їм не партійник, але прийшли мі під руки новинки». «Ну і?» Отворив їм їх, і там писали, що губернатор в Ченстохові заказав лекцію о здобуванню дусика з воздуху. І втім їм собі усвідомив, що і місія його не діставать. «Чого?» «Та й воздуху!» Серце мі стягло, на момент перестало й бити, голова ся мі закрутила. «Ох!» – подумав їм собі, «що ся то зо мною робить?» І тако їм на то й прийшов. «Переходжу наліво». «Дай собі таку з молока», – повіла жена і розплакалася. «Молоко, молоко, може дораз буду хлепати по моїй варешці?» Жена зо страхом посмотрела на Іванова. «Переходиш наліво?» «Переходжу». «Не закличеме доктора?» «Доктор мій не поможе». «Та потім закличеме поліцейного комісарія. Як знаме, хворі люди не люблять, кіть хто сконштатує, що їх став є важний». І Іванов ся захмурив, зафучав і неспокійно повів. «Не є мій аж так плано, жеби треало кликати поліцейного комісарія. Мам надію, же мі перейде». «Дав би Бог», – скінчала жена. Іванов пішов лячі до постелі, обернувся лицом к стіні і затих. Жена з часу на час приступила к дверям спальні і підслуховала. Було чути, як Іванов лежить в постелі і переходить наліво.

Обмацяв му чоло, з кишені му витяг пачку летаків, якесь желізко, смутно покрутив головою і повів: «Готово. Готово. Дозрів». Жалосні посмотрев на діти, розмарив руками, сів собі і зачав виписувати вигналецький розказ до Вологодської губернії.

0: «Б'йо, конику, б'йо!» – кричав радосно Йосифко, кідь летів на коню по недалекій миджі. Ну, на коню як на коню, бо малий коник не бавіший ані рік старий, було то, власні, таке векше гачатко. Але мже Осивко уж тепер учив цвалати, як великого коня. «Красна єсь коник, шиковний!» – потляпкав по хребеті. «Мушу сатя набажити, поки можу, бо як прийде Мартин на білім коню, уж тівко часу на забавку не буду мати. Тат коня такой запряче до роботи. Уж як кибом хочу. Лопату до рук і одметати дражку», – скаржився коникові Осивко.
1: «Мартин на білім коню?» – заерджав собі попідніс коник. «То є хто? Що є зач? Інач хоче прийти тугу нам?» – звідувався сам себе і цілий з того посмутнів.
0: «З Осивком є барс добрий камарад, а тепер, як прийде другий коник, Осивко уж не буде мати тівку часу про нього». І такий смутний прийшов до маштальні.
2: «Гей, конику, добре же єсь прийшов. Туса курка уж ціле по обіді вадять, і ні того, хто би їх заставив», – прискочив у коникові старий заць. «Оле, оле, зроб дещо, та тя то уж не годен слухати, аж сабою, жебо мі от того грявку уха не одлетіли».
1: «Не бійся,

0: Pasni, obedvi ste šikovna, obedvi znate krasni kotkodakati i tak vyhološuju, že najljepše v kotkodakanju ste obedvi. I vyrišeno, povil konik smutni jednom dihom i odešov do maštalni. Samo sobou taka odpovidź kurkam barz ne pomogla i vadele sa dale. Поправді повіджено, і кібо коник повів, котра з них знать краще коткодакати, і так би то було єдно. Бо курки боса і потім вадили. Ну, знаєте, курка суть курка. В маштальні настало тихо. Надійшов вечір. Вонка уж не було видно ані на крок. Нараз якось похолодніло. Коник собі ліг і подумав собі. Завтра піду гет. Буду ходити від дому до дому, а там, де не будуть мати коника, там зістану. Княтю не хотять, піду от. Може, з тим Мартиновим коником будуть веце спокійно, як зо мною. Запер очі і заспав.
1: Мав, мав, мав, мав! Ура, ура, позирайте, то є парада! Ау!
0: Забудив рано коника псик, котрий од радости брехав по цілім дворі.
1: «Оу, оу, оу, вставайте, гет, вставайте, та не видите, що уж прийшов Мартин на білім коню!»
0: «Ну, хотів їм одити так, щоб оня ніхто не видів, а тепер садокін се стрітну із тим прекрасним конем?» Знервознів коник і шівецей. Отворив двері маштальні і очами ненападні гледав коня. Нараз увидів двір. Цілий був посипаний деяким білим порошком, до кінця тот порошок летів з неба. «То є чудне», – подумав собі коник. «Що то є? Є то холодне, але є то красне», – роздумував і позирав, як тот дрібненький біленький порошок помало сідать і на нього. Але того білого коня не міг нігде найти. Нічому не розумів. Зачудовані слідував то ту красоту.
1: «Ей, ей, вставайте, швидко вставайте, конечні прийшов куна Мартин на білім коню!»
0: Брехав псик і надали.
2: «Псику, Оле, поїдж мі, де бо їм міг найти того коня? Не знаєш мі повісти?»
1: «Конику, конику, тато, що, не видиш? Та цілий двір є засипаний білим снігом!» «А кедже днеська є в календарю Мартина, так сагварить, же прийшов Мартин на білім коню! Гоу-гоу-гоу!»
0: І тоді коникові швидко дошло.
2: «Ага, уж тому розумлю! Уж тому розумлю! Ура!»
0: Підскакував цілий натішений. То була найліпша новина, яку коли чув. І найкраща. В животі не видів такий красний зазрак природи. Вшитко було засипане біленьким снігом. В цілій околиці настало тихо, і страплена земля са по тяжкій роботі побрала на заслужений відпочинок.

іншим дознаним музичним спортовим мотивом може бути ті ж приклад того з Америки до одного фільму в чисто американським стилю такої байочки, котра оповідать американський сон, то є музика Біла Контього до фільму Rocky.

Išao žovnir, proloh, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato njimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, domkame horodil ridne podvirja. Išao žovnir, vocik popravljal na grudi, ne vteče srce, donesu. Ne zhublu. Išła kula. I w ruku ne zimał, i nazad ne vernu, w dirku gimnastiork dola szturiła ružu červenu. Išał świt kolorami, išał świt kolesami, spianił żołnir na zemlu preklaknu, na grудях молодих, що розлатим орденом, грудка крвий заклакла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуга на схід і на захід. Плакала Ігор.

Дорогі радіослухачі, нинішнє слово Євангелія нам говорить о важності стояти твердо у вірі. Бо говорить нам о том, як ученик плавається на лодці, і вітер дув проти нього, і так волна піднімаються, і вони намагаються. Ісус не був із ними. Ісус остав по розмноженню хлібів, виступив на гору, щоб помолитися. І видів, як вони намагаються. А так над раном він іде по воді, щоб їх потішити. Вони колись бачили, що якась постава знаходиться на водах, думали собі, що то буде злий дух, котрий їх тепер може знищити. Тепер їм не є помочі, не є з ними Христа. Що з ними буде? І від страху закричали. Але Ісус також ся озвав і своїм голосом